0: halvtimmen spelad i matchen mot Öster. Ett Öster som verkligen har rivstartat den här matchen. Parallellt spelas även toppmatchen mellan IFK Norrköping och Varberg. Där har Norrköping tagit ledningen 25:e spelminuten, men i den 14:e minuten så var Kristoffer Nyman målskytt och det är han ensam om i den här matchen. Det gör att Norrköping kryper lite närmare Varberg uppe i toppen av Superettan, även om det är mycket kvar att spela om.
1: Och idag fyller Liverpool-ikonen Mohamed Salah 34 år. Han firar det med att med sitt Egypten spela mot Belgien. Det är VM-premiär och du får matchen från klockan 9 direkt i VM Sport Extra i P4.

0: Andersson med Säga någonting bra. VM Sport Extra.
1: Här är Atlanta, VM-matchen mellan Spanien och Kap Verde. Nu har han gjort VM-debut. Europamästaren, Barcelona-spelaren, en av världens absolut mest lysande stjärnor. Lamine Yamal, Barcelona har äntrat VM-scenen. Världsfotbollen tar emot en superstjärna och publiken ställer sig upp och jublade. Spanien med ett dubbelbyte i jakt på första målet i matchen. Sensationen närmar sig. Det är 0-0 mot VM-debuterande Kap Verde och klockan har tickat upp på 72 minuter. Yamal har bollen. Ska han våga utmana? Det har inte någon av spelarna gjort. Från höger i Spanien. Dribblar, vänder, vrider. Tillbaka alltså efter skadebekymmer i slutet av seriesäsongen för med sitt Barcelona. Nu sticker han in mot djupet, tar sig in mot offensivt straffområde, släpper bollen mot Llorente. Llorente spelar bollen, skott kommer, målvakten är där. Så fort Yamal kommer in så händer det något i Spaniens spel. Barcelona-ledaren viftar till publiken. Kom igen nu då! España, por favor! Yamal har äntrat VM-scenen. Och det blir liv i matchen. Ah, vad roligt. Det blir jobbigare för Kap Verde-spelarna att hålla nollan nu när Lamine Yamal har kommit in för Spanien. Så nu har bollen på vänstersidan, långt ifrån Lamine Yamal. Då rullas det här, Pedri släpper bollen mer centralt då för Cubarsí. Yamal finns där ute till höger, bollen är centralt. Det kan ju också betyda att de måste gå ut och släppa luckor mer i mitten av planen eftersom de måste ha extra koll på Lamine Yamal. Cucurella kommer in från vänster, når honom, gör bollen så småningom, nickar ner den till mittplanen där Laporte hämtar. På hjälp av Pedri, så här har det ju sett ut hela tiden. Yamal står och tar sig lite för ansiktet där utanför straffområdet till höger. Bollen når inte dit utan Spanien börjar om. 0-0. Spanien har inte gjort mål mot Kap Verde. Där kommer lyftningen ut mot Lamine Yamal. Inte

0: offside. Tar emot bollen, hamnar utanför straffområdet. Suverän fin teknik så som vi förväntar oss. Spanien har bollen nu närmare straffområdet. Pedri tillsammans med Llorente. Pedri in i straffområdet. Håller i bollen, vänder, vrider. Snurrar, ramlar undan från Kap Verde. På handen tycker Spanienspelarna. Det var utanför straffområdet och då man valde att inte blåsa hur som helst. Llorente. Så pekar Jamal, jag vill inte ha bollen. Utan släpper upp den till Kubarsi istället. Nu sticker in i djupet. Skott kommer här. Ferran Torres täcks utav Kap Verde-spelarna. Spanien har ökat trycket. Spanien gör det mycket, mycket jobbare för Kap Verde att hålla den här sensationella nollan. Unai Simón hämtar nu. Ni kanske vill veta vilka som har gått ut också. Det är Gavi och Fabian Ruiz som har gått ut. Och så har även Mikel Merino kommit in. Arsenal-spelare. Här kommer Spanien in. Nu sticker Jamal i djupet och det är väldigt nära att bollen når fram till honom. Spanien vinner inte boll utan det blir frispark för Kap Verde. 75 minuter. 18 minuter plus till extra tillägg. Det är ju gärna krångligt det här med den här vattenpausen. Att vi hela tiden vet att vi ska upp mot 93 då i andra halvlek. Innan övrigt tillägg kommer.
1: Substitution for Kap Verde. Stepping off number 13, Sidney Lopez come out. Replacement number 8 for João Paulo.
0: Kap Verde förstärker försvaret. Förbundskapten Babista släpper in João Paulo. En spelare som hör hemma i Rumänien i vardagen. Han har spelat i Transnistrien också. Moldavien, där även Ryssland har en hel del intressen. Här kommer Lamine Yamal. Han får bollen, drar sig ner mot hörnflaggan, närmar sig straffområdet. Släpper bollen till Llorente, höger inne position. Lyftning från Rodri, felriktat. Nickas halvdesperat undan från Kap Verde-spelarna. Och bara rakt till lagkapten Rodri. Spanien går för ett 1-0-mål. Breddas ut till vänster, Cucurella. Cucurella snett inåt bakåt. Laporte ner mot kortlinjen. Men det är ju ingen förutom Jamal som försöker göra någonting konstruktivt in mot offensivt straffområde. En lite desperation nu. Lite stress i Kap Verde-försvaret. De försvarar och försvarar och försvarar. Kommer Cucurella på ett tillslag. Bollen in i straffområdet. Ferran Torres är på hälarna på Oyarzabal undan Kap Verde. Som nu är 13 plus 3. Det är 16 minuter plus tillägg som de är från en supersensation. Att ta poäng utav Spanien, Kap Verde. Superskräll i vardande. Eller Spanien med bollen. Pedri. Llorente. Jamal finns där ute. Får bollen också i höjd med straffområdet. En mot en, det gillar han. Spelar in det till Llorente. Stett inåt bakåt. Ferran Torres når inte bollen. Här kommer skottet av Pedri. Täcks undan utav försvarande Kap Verde-spelare. Spanien trycker på. Spanien har inte gjort mål mot Kap Verde. Det är 13 minuter kvar till 90. Laporte och Pedri. Mitt på offside planhalvan. De är väldigt, väldigt nedtryckta nu, Kap Verde-spelarna. Spanien måste ju göra mål för att det inte ska bli panikrubriker på hemmaplan. Laporte, Pedri, Cucurella. De bollar mellan varandra. Cucurella försöker slå en tunnel på försvarande Kap Verde-stjärnan Ryan Mendes. Det lyckas inte. Cucurella vinner tillbaka bollen för Spanien som nu gör allt för att skapa målchanser. Men det har inte blivit någonting trots att de har ökat trycket. Trots att Lamine Yamal har kommit med bollen. De överbelastar på vänster med förhoppning att det ska bli ytor för Lamine Yamal. Då slår de stjärnan bollen. Då snurrar han och vrider och vänder med försvarande Kap Verde-spelare. Spanien får se att det blir en hörna. Det blir en hörna igen för Spanien. Åttonde är det väl då. Det är Lamine Yamal som går ut för att slå hörna. Det har varit Pedri tidigare. Nu vill Pedri möta bollen istället. Den assisterande domaren har ställt sig framför bollen. Jag ser ju inte när bytena sker. Men det var ett byte nu. Det var därför han ställde sig där. Läktaren är formad så att det är svårt att se sidlinjen närmast här. Där kommer hörnan då från Lamine Yamal mot första stolpen. Undan nick Kap Verde, Kokoreya tillbaka bollen i straffområdet. Då är Osinja lite fel ute för första gången. Men bollen går inte mot Kap Verdes mål. Yazabal lyfter bollen över målvakten, nickas undan utav försvarande, offrande Kap Verde-spelare. Spanien närmar sig det där målet. 79 minuter. Kap Verde står emot. Inkast då för Spanien. Från vänster, Rodri. Pedri kommer från vänster in i position. De ligger väldigt, extremt lågt, Kap Verde. Nära det egna straffområdet, inne i det egna straffområdet. Lamine Yamal utmanar. Där ute till vänster finns Ferran Torres. Torres med bollen. För Spanien, som nu hamnar på vänstersidan då istället, Rodri. Lämnat sin normala centrala mittfältsposition och klivit ut på Kokoreyas plats istället. Och Kokoreya finns där Rodri brukar operera. Lamine Yamal är på andra sidan. Han som har bollen, lyft in mot straffpunkten. Bryts ganska enkelt utav Diney. Försvarare Kap Verde. 80 minuter har passerats. Det är 0-0 mellan Spanien och Kap Verde. Sensationella 0-0. Kumstickaren är i djupet. Yamal in i offensivt straffområde. Försöker spela snett inåt bakåt hörna igen. Och nya byten. Det är Ferran Torres som går ut och Dani Olmo kommer in. Dani Olmo kommer in och Ferran Torres gick ut. Hörna då för Spanien. Klockan tickar på. Nej, det blev inspark. Bollen låg ju på hörn. Redo för hörna, men så blir vinstmark helt plötsligt. Ja. Det gick någon minut där i samband med bytet. 81 minuter. Kap Verde 0 och Spanien har också 0. Det är det som är den stora sensationen i den här VM-matchen i grupp H. Inledningsmatchen för de här. Kap Verde gör sitt EM-fram. Räddningsspåring för Lamine Yamal till honom. Nej, upp till straffområde. Vi får med sig ett inkast då istället. Och det är nej. Mittbacken är Kap Verde. Det är vansinnigt. Snabbt inkast av spanjorerna. 82 minuter snart. 0-0. Kokoreya är tillbaka på sin vänsterbacksposition. Har Rodri med sig då till lite grann till höger. Rodri som spelar bollen längd med straffområdet. Med ganska många meter ifrån. Yamal med inlägget. Nick skarvas. Mot bort i stolpen, ganska svårt målvakt, jag räddar utan problem. Ja, avslutet måste ju vara mycket bättre för Spanien. Det är för klent. Men det har hänt något. Sen byten är, eller framförallt sen Lamine Yamal kom in, även om det inte har varit av någon avgörande betydelse än så länge i alla fall. Kap Verde då med bollen på egen planhalva. Det är nej. Nu vill de få bort bollen och kanske äga den en liten stund. Sen Kap Verde spelar som lägger sig ner. Domaren blåser. Han måste ha fått en smäll i ansiktet. Det sitter ju väldigt långt ifrån så det är svårt att se. João Paulo, en av inhopparna i Kap Verde, som sätter igång spelet i detta nu. Rullar bollen längs marken. Spanien väntar ju bara att få till det röra och kunna anfalla igen. För nu är det bara 7 minuter till 90. Här kommer Kap Verde. Lyfter in i straffområdet. Det är inte offside när Simon är ute och greppar bollen. Rullar igång spelet omgående för Spanien som alltså är pressat. Inte pressat så att de är tillbaka tryckta, inte på något sätt. Men pressat av att de är ännu inte på 83 minuters spel inte har gjort mål mot detta Kap Verde. Önationen med dryga halvmiljonen invånare mot supermakten inom fotboll Spanien. Bollen är hos Pedri nu. Lägger fram den mot Llorente. Där ute då vet ni att vi är på Yamal, Lamine Yamals kant. Lamine Yamal får bollen. Stickare. Ja, står den ganska hårt på fötterna på Llorente som inte kan ta emot den. Bollen ut över sidlinjen. Inkast Kap Verde i vänsterförsvar. 84 minuter. 85 snart. 722 passningar, Spanien 276, Kap Verde. Mål, Spanien 0, Kap Verde 0. Osannolik utveckling av den här matchen. Kap Verde verkligen brottar ner Spaniens anfallsförsök. Dani Olmo, fint spel, sticker i djupet. Felpassning utav Mikel Merino, så att Spanien får börja om igen. Och nu har de bara 5 plus 3, 8 och så tillägg på det. Lamine Yamal får bollen inte, utan den nickas undan utav försvarande Kap Verde-spelare, och det inkast för Llorente och Spanien. Snabbt, snabbt, snabbt. Var är desperationen? Finns desperationen? Ut på vänstersidan till Kokoreja. Inlägg längs marken. Går framför fötterna på Dani Olmo. Skott kommer utifrån, men långt utanför också. Och det blir inspark för Kap Verde. Och Rodri hänger med huvudet efter det där vänsterskottet. För att... det är inte så himla bra. Kommer bollen i spel. 5 minuter till 90-85 alltså. Llorente är det som hämtar boll på egen planhalva. Eller hämtar, han får nicka fram den mot Lamine Yamal som inte når den. Det är Kap Verde som bryter och så inkast för Spanien. Skulle kunna kasta snabbt framåt för Lamine Yamal att sätta fart. Blir det inte så, utan väljer för Spanien att hålla i på vid mittlinjen istället. Här kommer Rodri. Rodri omringar utav 3 Kap Verde-spelare. Det löser han utan problem. Dani Olmo till vänster. Alldeles blonderad, håller i bollen. Ett nervöst Spanien naturligtvis. Dani Olmo igen för att få tillbaka bollen utav Rodri. Spanjorna har ställt upp. Försvaret är samlat i Kap Verde. Här är Cucurella. Släpper den i mittbacksposition. Det är frustrerat på läktarna när Spanien håller på och bara rullar och rullar och rullar. Skapar ju ingenting framåt. Lamine Yamal med vänsterfoten rakt på första bästa Kap Verde-spelare. Pedri, han ska lyfta in den, täcks undan. Kap Verde bryter. Skulle det kunna till och med bli ett anfall på vänstersidan? Willy Semedo får med sig ett inkast. Nico Williams ska in för Spanien istället för Rodri. Spelaren som har varit lite skadeförföljd in på detta mästerskap, missade de 3 sista matcherna i serien i La Liga. Så nu har de all kraft framåt, Spanien, all kraft man kan tänka sig. Ska det bli utdelning? Ja, det är bara 3 minuter till 90 och så 3 tilläggsminuter för vattenpausen och så ytterligare några minuter, så 10 minuter kanske, 10-11 minuter någonting för spanjorerna. Dani Olmo i mittcirkeln, rappt spelat till Mikel Merino. Där ute på högersidan finns Lamine Yamal precis som vanligt. Lyftningen är mot Dani Olmo, in i straffområdet, tar emot bollen, vänder upp, skjuter inte, spelar istället bollen utanför. Oyarzabal via Kap Verde-fot till hörna för Spanien. Fint anfall. Dani Olmo injektion första minuterna sedan han kom in. Shot-årige Dani Olmo. Hörna Lamine Yamal för Spanien. 0-0. Längs marken. Tillsammans med Pedri. Yamal vill göra någonting. Får in bollen i straffområdet förbi alla spanska spelare. Undan Kap Verde. Bollen tillbaka mot straffområdet. Och Nico Williams, han når inte den. Nickas bort igen utav försvarande vitledda Kap Verde-lirare. Mindre än 2 minuter till 90. 0-0. Spanien har inte fått hål på Kap Verde. Spanien har inte skapat speciellt mycket. Här kommer Dani Olmo. Barcelona. Spanien. Via Kap Verde. Nej, det måste ju vara spansk inkast. Och Dani Olmo förstår ingenting. Men domaren ändrar sig inte. Nej, det var ju fel beslut. Men det är inte alltid lätt att se. 1-20 till 90. Spanien har inte gjort mål mot Kap Verde. Spanien är på väg mot poängförlust mot VM-debuterande Kap Verde. Eller ska det bli någon spansk spelare som frälser de röda? Där kommer målen ut mot Lamine Yamal. Tar emot med yttersidan vänster. Så väntar han på att Llorente ska överlappa. Släpper in bollen centralt. Total felpassning. Så att Kap Verde bryter. Skulle kunna spela ut till vänster och bli en kontring. In på offensiv planhalva. Här ute till vänster kommer Kap Verde. Semedo med bollen. In i offensiv straffområde. Håller i. Spelar den bakåt. Chansen är på väg att rinna ut. Joao Paulo skjuter utanför. Via spanskt spelare till hörna för Kap Verde i den 90:e matchminuten. Första hörnan i matchen för Kap Verde. Tänk om de skulle nicka in 1-0. Tänk om de skulle chocka Spanien fullständigt. Och inte bara sno poäng. Utan vinna matchen. Är det ens möjligt? Är det ens möjligt? Ut för att slå hörnan, Telmo Arcanjo som har kommit in. Där kommer hörnan, den lyckas mot mål! Men målvakten räddar! Han har tur där, undrar sig mot, han står på rätt ställe. Det var livsfarligt, här kommer Nico Williams från Spanien istället. Försöker få bollen med sig in upp till straffområdet men får den för långt ifrån sig. Och Bosinha tar hand om bollen. 5 minuter bara! 5 minuter har Spanien på sig att göra mål mot Kap Verde och räddades med Guds försyn! Kap Verdes första hörna i matchen. Nicken var ju utsökt. Starkt utförd, men riktningen inte helt 100%. Spanien igen. Cucurella vräker sig fram längs vänsterkanten tillsammans med Nico Williams. Tillbaka in i straffområdet. Bollen längs marken undan Kap Verde till hörna för Spanien. Vilken avslutning av matchen. Vilken dramatik. Spanien har inte gjort mål på Kap Verde. Det är 4 minuter som återstår. Pedri med hörnan för Spanien. Möts av Lamine Yamal som har klivit över där från högersidan. Men den slås in i straffområdet. Nickas ut ur detsamma. Cucurella tar emot. Spelar bakåt till Llorente. Nära mittcirkeln. Kliver lite på bollen. För Spanien. Pedri vill ha bollen. Det får den också. Spelar den i sidled. Centralt. Skulle kunna bli ett skottläge. Kanske blir det där. Kommer Lamine Yamal istället. Lamine Yamal skjuter på egen spelare. Kap Verde får undan och det är 2:30 kvar. Kommer Kap Verde en kontring igen. Ut på högersidan var det tänkt. Där sprang Willy Semedo men han fick inte bollen. Spanien har fortfarande drygt 2 minuter på sig att göra mål. Mycket yta nu för Lamine Yamal. Kap Verde-spelarna faller. Ställer sig i sina försvarspositioner. Pedri mitt på offensiv planhalva. Ut mot Cucurella. Precis vid straffområdesgränsen. Tar ner bollen med vänsterfoten. Släpper den snett inåt bakåt för Pedri att hämta upp. Att fiska till sig. Pedri, ska han göra någonting kreativt? 2 minuter kvar. Det är mindre än 2 minuter kvar. Det är 3 minuter kvar ska jag säga. 3 minuter kvar. Så vi räknar rätt. Här kommer Lamine Yamal. In i straffområdet ner mot kortlinjen. Jättefint försvarsarbete utav Kap Verde. Väldigt fint och så misslyckas spanjorerna med passningen och Kap Verde sätter fart framåt istället. Till och med så att Pedri tvingas dra ner en motståndare för att hindra en kontring och det är varning till Pedri. Och klockan tickar på. 2:40, det betyder att det är 2:20 kvar. 2:20 kvar. Schweiz tappade poäng mot Qatar. Det var skrällartat. Att Spanien inte ska få hål på Kap Verde. Det är en supersensation i vardande. Den är 2 minuter bort på Atlantas mäktiga VM-stadion. Så misslyckas Kap Verde lite grann. Här öppnade sig ytor för Lamine Yamal och Dani Olmo. Yamal, de har inte hunnit samla sig riktigt. Men då går det för långsamt för Spanien. Och så blir de av med bollen, Mikel Merino. Det var inte hans fel, han fick en alldeles för dålig passning. Det här kommer kanske att sluta med Kap Verde frispark. Nej, de löser de här situationerna. Och kommer loss med bollen också. 1,5 minut återstår. 0-0. Det är Kap Verde som anfaller. Nu centralt. Skott kommer utanför. Ryan Mendes fick möjligheten. Mästermålskytt i Kap Verdes landslagshistoria. Och nu är det 1 minut och 15 sekunder kvar. Stora delar av publiken ställer sig upp. De vädrar sensation. Här kommer Nico Williams för Spanien som inte gjort mål. 1 minut har de på sig. In mot offensivt straffområde. Spelar bollen. Svag passning av Williams. Inkast för Spanien med 54 sekunder kvar. 54 sekunder sen blåser domaren av. Spanien har inte gjort mål mot Kap Verde. Lamine Yamal har gjort VM-debut. Det kommer inlägget. Tänkt med huvudet på Mikkel Merino. Så får han tillbaka bollen. Lamine Yamal vänder om, skjuter hörna. Sista chansen kanske för Spanien. En hörna från höger. Finns inget tryck i de spanska anfallsförsöken. Har knappt funnit det på hela tiden. 4.35. Det är tilläggsminuterna som har avverkats. Det ska vara 5 totalt. De spanska journalisterna framför mig, radioreferenterna, står upp. Lamal med fri med hörnan mot första stolpen. Nick Skarvas utanför. Och de kommer att klara det. Kap Verde-spelarna sträcker händerna i luften. De väntar på slutsignalen. Matchen är över. Eller är den det? Ja! Matchen är slut. Kap Verde har stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien. De lyckas få Spanien att inte göra mål. Och här bredvid mig är det Kap Verde-supportrar som går ner på knä. De hoppar, de dansar, de jublar, de gör high five med mig. Kap Verde har tagit poäng mot Spanien i VM-fotbollen. Kap Verde har aldrig förlorat en VM-match. Vi försöker bara spela den, men det var ju mot Spanien. Och de lyckades spela 0-0 och hålla Spanien ifrån att skapa nästan några som helst heta målchanser. Förra VM:et inleddes med en superskräll när Saudiarabien besegrade Argentina. De blev sen världsmästare. Alla möjligheter ligger öppna för Spanien som ju har just Saudiarabien och Uruguay i gruppen också. Men det här var en sensation av allra, allra kraftfullaste mått. Spanien tappade poäng. Spanien blev mållösa mot Kap Verde. Matchen slutade 0-0.
2: Ja, vilken superdrama och vilken superknall alltså hos Jonas Henderson i Atlanta. Spanien, Kap Verde, mållöst. Vilken knall. Om en timme avspark Belgien mot Egypten på Mohamed Salahs 34:e födelsedag. Det vet ni vid det här laget. I övrigt då, William?
3: Ja, först kan jag bara säga att jag är inne på spanska nyhetsbyråer och tittar de första initiala rubrikerna. Och det här är ju någonting i en hästväg. Det är man också inne på just på Marca bland annat. Så pratar man om att det är någonting universalt. Det är någonting globalt. En nedgång av det här spanska landslaget som inte lyckades besegra Kap Verde. Alltså, vi kan återkomma till fler rubriker från de spanska nyhetssajterna. För det kan nog förväntas någonting kraftfullt därifrån. I övrigt så tar vi med oss från dagen då. Sveriges kross 5-1 ledde ju till att Tunisiens förbundskapten fick sparken. Det kom till oss här under kvällen. Sabri Lamouchi kommer inte att föra Tunisien vidare under det här världsmästerskapet och de minst två matcher som återstår, utan Sveriges kross, det blev hans sista. Och så följer vi ju Superettan fotboll. Där är det nu paus mellan den första och den andra halvleken. Och det är stort underläge för GIF Sundsvall på hemmaplan. Jumbo Sundsvall ligger under mot Öster med hela 4-0. Och 1-0 står sig till paus mellan IFK Norrköping och Varberg i toppmötet vad gäller Superettan fotbollen.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die. Och vi har fått uppleva den allra första superskrällen i detta fotbolls-VM. Kap Verde lyckas hålla nollan mot självaste Spanien. 0-0 alltså på Atlanta Stadium. Och Jonas, beskriv scenerna där de blåklädda Kap Verde-supporterna jublar.
1: Ja, men så är det ju. De fyller en liten del av mittensektionen på ena kortsidan. Kap Verde-supporterna. Och de står och hoppar och jublar och gråter och viftar med Kap Verde-halsdukar i sina blåa tröjor. De blå hajarna, ögruppen utanför Afrikas västkust, utanför Afrika. En ögrupp som alltså portugisiska sjömän upptäckte när de obebodd på 1400-talet. Självständighet 1975. 11 år senare, den 31 maj, så var det VM-premiär för världsmästerskapen i Mexiko. 4 dagar senare, den 3 juni 1986, då följdes Vucinha. Han är nu 40 år, målvakt i Kap Verde och den stora, stora hjälten när han nu går där nere på inneplan och vinkar till publiken, vinkar till de tillresta Kap Verde-supportrarna. Detta är ju en megaskräll, en av de stora i VM-historien. Jag kommer ju ihåg när man var liten, men det var Algeriet som tog poäng av Tyskland och då, som vi var inne på, Saudiarabiens vinst mot Argentina. Och, men det är ju på den nivån det här ligger, att detta mäktiga Spanien inte klarar av att göra mål mot ett välorganiserat Kap Verde. Kan de hålla den här disciplinen så kommer de att bli väldigt svåra att göra mål på. Men anfallsspel fanns det ju ingenting mot Spanien, i princip. Även om de hade den där nicken på slutet, matchens enda hörna för dem, som ju var livsfarlig för Spanien, som därmed undvek totalfiaskot. Det här är ju bara fiasko. Totalfiaskot hade ju varit förlust naturligtvis.
0: Ja, reaktioner lär följa efter det här sensationella resultatet, alltså mållöst mellan Spanien och Kap Verde. Mindre än timmen kvar till avspark mellan Belgien och Egypten. Vi ska strax prata om Glenn Nyberg, den svenska domaren i VM. Han har nu fått klart med sin första match. Han dömer ju Ghana mot Panama på torsdag. Mer om det strax, men först senaste nytt från Ekot.
2: Och där börjar vi med att säga att idag var den första dagen på den till delar hemliga rättegången för den 34-årige man som åtalas misstänkt för försök till spioneri och i andra hand förberedelse till spioneri.
3: Under rättegången idag hävdade åklagaren Mats Ljungqvist att den misstänkte mannen ska ha erbjudit information och tjänster från tidigare jobb inom Försvarsmakten i utbyte mot skydd och ryskt medborgarskap. Mannen påstås även ha varit på den ryska säkerhetstjänsten FSBs kontor i Ryssland. Åklagaren använder ett inslag i den ryska engelskspråkiga tv-kanalen Russia Today, där en FSB-representant säger att mannen ska ha överlämnat en mängd material. I inslaget påstås även mannens planer på att kontakta GRU, den ryska militära underrättelsetjänsten. Enligt den åtalades advokat Hanna Lindblom så bestrider mannen alla anklagelser.
4: Ja, han förnekar samtliga misstankar. Han har inte haft för avsikt att vare sig förbereda eller utöva något som helst försök till spioneri.
2: Reporter Helena Boman Brody. Storstockholms lokaltrafik SL föreslår att de som har köpt årskort ska kunna få tillbaka pengarna för den tid som återstår på kortet. Detta efter att regeringen beslutat att halvera priset på månadskort med hjälp av en statlig subvention på 6,5 miljarder kronor. Ärendet behandlas av regionens trafiknämnd imorgon. Och kommuner kan inte längre stoppa urangruvor genom sin vetorätt. Efter regeringens förslag tas det nu bort i och med dagens riksdagsbeslut med 2 rösters marginal. Regeringen anser att kärnämnen ska behandlas på samma sätt som andra mineraler och metaller och att regelverket nu blir mer logiskt.
0: Och nu är det klart vilket som blir Glenn Nybergs första match i VM. Han kommer att döma Ghana mot Panama i grupp L nu på torsdag 18 juni. Det är avspark 01.00 strax efter midnatt alltså. Och vi har låtit den svenska domarchefen Stefan Johannesson ge sin bild av den svenska VM-domaren Glenn Nyberg.
5: Otroligt duktig domare. Han har en otrolig känsla för att döma fotboll. Han är bra mentalt, bra på att koppla av. Han är bra på att ta människor, väldigt bra i sin kommunikation. Jag tror att han kan uppfattas nästan avkopplad, men han har det sättet. Han är avväpnande mot människor, vilket jag tycker är en väldigt bra egenskap hos en domare. Alltså,
6: under match?
5: Ja, under match, för att han har ett sånt sätt som gör att han är likable. Han har ändå edgen att säga ifrån när det går över gränsen. Men när man dömer fotboll så har man ju adrenalin på sina spelare. Man är själv hög adrenalin som domare. Och då gäller det liksom att kunna ta en kommunikation i det tillståndet. Och det är han väldigt bra på.
6: Vad är alternativet? Finns det domare som är för känsloladdade och uppfattas som väldigt aggressiva, eller?
5: Ja, men det är andra aspekter på det. Och de domarna, det finns de domarna som lyckas väldigt bra med det också, som har den stilen. Men det är väldigt svårt att komma längst fram med en sån attityd, för att någonstans så handlar det om att få med dig människor, alltså spelare i det här fallet då, och ledare. Och det är väldigt svårt att få med sig någon genom att vara aggressiv. Alltså det finns moment i matcher där man måste vara aggressiv och väldigt diktatorisk i vad man säger. Men sen så måste man måste kunna liksom, är man bara aggressiv och rent nästan otrevlig med en sån attityd, då kommer man inte så långt.
6: Är det en skillnad mellan de VM-uttagna domarna när det gäller den nivå som man så att säga brukar lägga på en match när det gäller att tillåta lite smutsiga saker och så? Alltså, är det uppenbart att vissa är känsliga kring det och blåser, medan andra släpper igenom mycket och inte blåser?
5: Nej, jag tror inte det ligger i karaktären. Det ligger mer i att vad spelar du för fotboll i ditt hemland? Det är väldigt lätt för oss i Europa att säga att så här ska det vara. Men de facto så är vi ju väldigt liten kontinent liksom. Det beror på var du kommer ifrån. Sydamerika har sitt sätt att se på fotboll. Asien har sitt sätt att se på fotboll. Hur man uppträder och hur man tacklar och alla sådana bitar. Så att nu har de ju väldigt mycket träffar, så de vet vad det är för direktiv som FIFA ger. De vet hur de ska bedöma de här situationerna. Men där har ju FIFA en svårare uppgift än kontra Europa. För att det ska ju passa hela världen.
6: Var på den här skalan ligger Glenn Nyberg?
5: Nej, men han är så skolad i både UEFA och FIFA. Han har varit med så länge på turneringar. Klubblags-VM nu i somras. Arab Cup här i november, december. Han vet vad de kräver att de ska göra. Så att inga problem för honom i det aspekten.
6: De här assisterande domarna som är uttagna till VM och som kommer från Sverige. Presentera dem.
5: Vi har Mahmoud Beydy som är assisterande nummer ett. En domare som varit med Glenn sen de började vandringen uppåt inom både Sverige och UEFA. Jättebra domare, mängder med rutin, otroligt säker i offside-bedömning och ett bra komplement för Glenn på planen. Andreas Söderqvist är ju assisterande nummer två, och de går ju alltid på motsatta sidan då, ifrån bänken. Så att, men även Andreas har varit med otroligt länge hela resan. Det är väldigt viktigt om man ska sätta ihop ett team som domare, vilket de har gjort från tidig, alltså när de var lägre ner. Så man ska ha olika starka sidor och svaga sidor, man ska komplettera varandra, och det jag är dålig på ska någon annan vara bra på i ett team. Och det tycker jag, där kompletterar de varandra väldigt, väldigt bra.
0: Den svenska domarchefen Stefan Johannesson där, apropå Glenn Nyberg, och han som nu alltså dömer sin första match på torsdag, Ghana mot Panama. Reporter var Bengt Skött, och Bengt kommer strax tillbaka med dagens quizfråga.
7: Men först tar vi oss ju gärna tillbaka till morgonen och Sveriges seger mot Tunisien med 5-1. Efter den så fick Jon Persson uppgiften att ta ut tre stjärnor ur det svenska laget, och experten tyckte att det var en baggis.
8: Jag hoppas att det alltid är så här lätt, ska jag säga. För det kanske det inte kommer vara. Tredje plats då. Två mål i premiären. VM-premiären. Evighetsmaskin på mitten. Ja, det räcker till en tredje plats. Yasin Ayari då.
9: På andra plats.
8: Så blir Viktor Gyökeres. Trivs med Alexander Isak. Målskytt, målframspelare, och såg ut att ha väldigt kul där ute.
9: Var den största svenska stjärnan premiärkvällen i Mexiko?
8: Ja, de här tre hade ju kunnat hamna på vilken plats som helst, för de är ju ettor allihopa såklart den här matchen. Men inför, alltså lite strulig säsong, lite skador, inte var med helt fullt ut på träningslandskamperna. Alexander Isak tänker jag på, lite tveksam inför. Mål, assist, härlig spelet skulle jag vilja säga. Gamla Alexander Isak, man får säga så. Otroligt kul att se, och matchens största stjärna för mig.
0: Ja, läckert. Jon Persson där alltså med sina betyg efter svenska 5-1-segern. Men det finns en vinnare, finns det också en förlorare.
10: VM-premiären för Tunisien blev ett stort misslyckande. Förlust med 1-5 mot Sverige. Och Sebastian Tonetki, som tidigare spelat i Hammarby i Allsvenskan, menar att matchen inte alls gick som det var planerat.
11: Nej, det var skuffandes, trist. Ja. Det var rätt och slett skuffandes, för att säga det som. Det var långt under det nivå som vi önskade vara på, rätt och slett.
12: Hur var det att möta Sverige då? Hur tufft var det?
11: Nej, vi visste på förhand att Sverige är ett väldigt bra lag. Ett lag med spelare som spelar på ett väldigt högt nivå och ett starkt lag. Så. Men igen, vi hoppade på att vi var på ett högre nivå idag, men det var vi rätt och slett inte.
12: Vad tror du om era chanser att studsa tillbaka i den här gruppen och ta er vidare?
11: Nej, då följer liksom att vi har ingenting att tappa. Nu ska vi bara omstilla oss, så har vi två nya kamper och se fram emot. Så vi må bara ge allt, rätt och slett.
7: Svensk bekanta Tonetki där i samspråk med reporter Kristoffer Karlsson.
0: Är du tävlingsredo?
7: Alltid tävlingsredo.
0: Då kör vi.
3: Här är Klokt spelat. Ett snabbt VM-quiz från Bengt Skött.

Det här är fråga nummer 2 i raden denna VM-sommar. Och det här är nationalsången för ett av de länder som gör sin absoluta VM-debut i årets turnering. Vilket är land?

Ja, så ni behöver ytterligare ledtråd. Okej. Okay. Det ligger på världskartan i området mellan Ryssland och Iran. Och huvudstaden heter Tashkent. Vilken nation snackar vi om? Så enkelt formulerad är VM-quizfrågan idag. Skriv ditt svar i quizformuläret som finns i appen Sveriges Radio eller på Radiosportens sajt.

Bengt Sköt återkommer under hela världsmästerskapet med sitt kloka spel. Hörrni, strax ska vi lämna VM-bubblan för ett ögonblick. Vi ska prata ishockey. Lite i skymunda så blev ju Carolina igår Stanley Cup-mästare. Eller var till och med i morse. Vi ska höra Niklas Wallin som var med senast som Carolina vann Stanley Cup.

0: Pink var det med Try.
1: När vi i VM Sport Extra för ett ögonblick ska prata ishockey.
2: The Carolina Hurricanes have won the Stanley Cup for the second time.
3: Carolina är för andra gången Stanley Cup-mästare. Den här gången inte med någon svensk på isen. Men när det begav sig för 20 år sedan, då fanns det en svensk med i laget. Det är Niklas Wallin. Hur följde du matchen här nu som avgjorde mot Vegas?
4: En lite försovning, men jag såg andra och tredje perioden. Men jag har ju följt dem hela säsongen. Vi var ju där redan i november, i december på en reunion då. Som man hade ju helst velat att den skulle ha hänt nu. Men det är klart det är mycket, mycket som ska planeras när det är i slutspel och det. Så att, men det var jäkligt kul att få träffa det laget som vann 2006 och det här nya laget. Och kul, väldigt roligt. 20 år och det är som att det var menat.
3: Handen på hjärtat, hade du nästan velat att det skulle gå till 7 matcher? Då hade du åkt över.
4: Det är ju egoistiskt att säga, men jag hade en resa planerad då i morgonbitti och så får jag se den på onsdag och få hem torsdag då, så man hann hem till fredag och midsommar. Så. Men det här tar vi alla dagar i veckan.
3: Vad har spelarna nu att vänta? Du har ju upplevt det. Ni avgjorde i för sig på hemmaplan mot Edmonton, men vad har de att vänta nu?
4: Idag eller imorgon blir det ju hem, samla grejerna, träffas i rummet. Sen är det ju någon parad av något slag nere på stan. Så var det för oss, eller så är det ju för alla lagen. Och världens bästa fans väntar, välkomnar dem när de kommer hem.
3: Ja, vad minns du av deras kärlek till er efter när de vunnit för 20 år sedan?
4: Det kommer bli en vecka, det kommer ju vara hela sommaren. Men just den här veckan är ju... Och så får komma ur den här bubblan som alla är i.
3: När ni vann, då var Rod Brindamore din lagkapten. Nu är han coach i båset. Hur tror du han känner?
4: Han har ju varit, han har ju aldrig lämnat Carolina. Han sa ju det, alla är ju uppvuxna, ungarna är uppvuxna med det där laget och i den stan. Det som är roligt med Brindamore, han var ju ganska tyst av sig när han var kapten. Han satt ju, det var ju, han tränade ju hårdast och det gör han ju än. Jag garanterar att han skulle säkert vinna många tester i det där laget. Det var ju så han var, sa inte så mycket, utan jag minns ju vissa saker, alltså han sa några speciella grejer i, när det gällde, men inte så att han var högljudd män eller som utåt kapten. Däremot nu som tränare, alltså han är ju jätteduktig pedagogiskt sett med laget. Det är otroligt roligt för han och för hela laget. Och
3: har du skickat någon hälsning till
4: honom? Ja, vi har en liten grupp som vi... Alltså vi är gamla gubbar. Alltså, så vi, nej, det flödar sms. Den gick ganska varm här på morgontelefon.
1: Niklas Wallin där i samspråk med reporter Peter Sundqvist efter Carolinas Stanley Cup-titel.
5: Nu byter vi tillbaka till fotboll, men vi håller oss till inhemsk liga, allsvenskan. För Djurgården har nu gjort klart med en ersättare i det där vakuumet som har uppstått efter att Bosse Andersson ju lämnat sin post som sportchef. Någon sån ska man inte ha numera i Djurgården efter att man har bytt lite inriktning. Det ska bli mer statistikdrivet i Stockholmsklubben. Därför har man nu en fotbollschef i Maximilian Hahn. En tysk förstärkning som närmast kommer från West Ham där han har varit ansvarig för truppbygget i den storklubben i London. Nu blir det alltså Djurgården som ny klubbadress för den unga Maximilian Hahn, men som fotbollschef alltså.
1: Och vad gäller fotbolls-VM så sitter vi fortfarande och pustar lite efter sensationen vi var med om för en stund sedan.
6: Kapverdespelarna sträcker händerna i luften och väntar på slutsignalen. Matchen är över, eller är den det? Ja, matchen är slut. Kap Verde har stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien. De lyckas få Spanien att inte göra mål. Och här bredvid mig är det Kap Verde-supportrar som går ner på knä. De hoppar, de dansar, de jublar, de gör high five med mig. Kap Verde har tagit poäng mot Spanien i VM-fotbollen. Kap Verde har aldrig förlorat en VM-match. Men det var ju mot Spanien.

0: Fever Dream med Alex Warren här i VM Sport Extra. Och ni vet väl att det finns ett alldeles utmärkt sätt för att ha koll på det som händer under natten och det som kommer under dagen.
1: Ah, presterar lagom. Jag gillar den där rubriken.
2: Som en goodiebag på ett barnkalas.
3: Orättvist dömd straff.
2: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
4: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
2: Varje morgon, hela gruppspelet.
1: Och sen inför varje slutspelsomgång.
2: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
1: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
2: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
1: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
4: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
0: Ja, det där får ni inte missa. Det är en superbra guide under hela detta mästerskap. Och så finns det ju just nu också ett specialtema för det här.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: När någon får ett hot i Colombia på den här tiden, då är det inte en fråga om det kommer hända, utan det är en fråga när det kommer hända.
7: Så bollen på andra sidan och det blir självmål av Escobar.
8: Han ska ju ha fått rådet att inte återvända till Colombia, att vänta lite.
9: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
0: Ja, missa inte det där är spännande med VM-tema just nu alltså på Radiosporten dokumentär. Vi har varit med om Spanien mot Kap Verde. Det slutade 0-0, en supersensation. Vi har med avspark om dryga halvtimmen Belgien mot Egypten. Senare i natt vid midnatt avspark Saudiarabien mot Uruguay. Och sen klockan 3 i natt Iran och deras första match i fotbolls-VM. Man möter Nya Zeeland, avspark alltså klockan 3 i morgonbitti. Simon Isaksson, Sveriges Radios ena USA-korrespondent. Du finns i Los Angeles och ska se matchen i natt mellan Iran och Nya Zeeland. Vad är de senaste rubrikerna inför den här matchen?
10: De senaste rubrikerna handlar ju inte om oss matchen utan snarare om det som kommer ske på läktarna och utanför arenan. Det finns ju väldigt många exiliranier i Los Angeles. Det är nog världens största exiliranska befolkning som finns här, alltså utanför Iran. Och många av dem kommer protestera mot iranska regimen innan matchen och kanske även de som har biljett inne på arenan. Då har man velat ha med sig den tidigare iranska flaggan in på läktaren, alltså den med lejonet och solen som användes innan iranska revolutionen 1979. Och det senaste kring det är att en domstol i Los Angeles har slagit ner på de här demonstranternas begäran att få ta med flaggan in och uppehåller då FIFAs beslut att man förbjuder sådana flaggor på arenan. Men om man kikar runt i olika diskussionsforum och hör vad som det snackas om inför den här matchen så är det många som planerar att kuppa in den här flaggan ändå på olika sätt.
0: När det gäller iranska fans under matchen, kommer det bara vara i så fall iranier som redan bor i USA? Eller har supportrar från Iran kunnat få visum att komma in?
10: Alltså supporter som bor i Iran kommer inte kunna ta sig till den här matchen, utan det skulle så få vara iranska supportrar som bor i andra länder eller som du säger redan finns på plats då i USA. Och förutom då att det finns väldigt många redan här i Los Angeles som bor här, jag tror att det är drygt en halv miljon i alla fall, så kommer det säkert komma personer från runt om i USA också. Och på läktaren då så kommer det utspela sig en ganska udda scen när du har dels personer som bor i USA och är väldigt kritiska mot iranska regimen som är där för att på något sätt protestera mot regimen, samtidigt som du har fans som hejar på Iran och är där för att se en fotbollsmatch och kanske också fans som är där för att inte stötta regimen och kanske är kritiska mot regimen men vill se en VM-match i sin hemmastad Los Angeles.
0: Och de rent sportsliga förutsättningarna för det iranska laget, man har ju bara fått ett 24 timmars visum och måste flyga in kort in på match.
10: Precis, det där har också varit lite rubriker kring. det senaste jag har hört, det är att det numera handlar om ett 48 timmars visum och att iranska laget flög in redan igår oväntat till USA från Mexiko. Tanken var ju, det som kommunicerades var att man skulle flyga in samma dag som matchen började, men sent igår, fattar jag det som, så kom beskedet att man var på väg till USA redan